0: Zeleno, ki te ljubim zeleno. Uživaj v pomladi. Na Koroškem radiju.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli